Hey Emma, wo akwa ba e de banyan sapo fi ejume die so. E wo plan B 104.5 FM so ene e yo August bosome ne de to so edionu en watche e wo afim pinum ne edionu in CM 28th August 2026. Otwe di ampo nyankopon aye bebre ne e de amaye na damenti ene ne ye da so eti nkwema te chire mada boje ma boje die frisane e wo ye mu enye ya hon de enye ye sika enye ya hon fe ye bibia ye wo ene ma ye da so eti nkwema ne momodo ene tima ene afin so pepa u chedi ampon e wade ma yenti ene nei ye da so eti mkwem nye nido duona ne shafia sinanswe nei ye pebi ye chila kwanya ye unhu wa omona siseme ne wo ye da so eti mkwem dia ne hube hiya seri totrobun suno aseda ebem